0: हेलो
1: जुले
0: हेलो जुले डिंग कसा आचे थुक जले
1: या जुले नोले या
0: या चे थुक जले दांदरी इस नसुल रिके सनी ना चे थुक जले
1: या
0: कसा या कसले
1: Si masa tiang tining atang ta sa tang mama ko ta yesera pa nam za yer la halale.
0: Ya kasama dandri sat man mama po da kon le.
1: Ta sa ju tin tene ka sa tin ang mata sam to kun ni tene ang khaza kun don tis la ma tu nyunjik mani madu sa na tu ni mo le tin halale.
0: Ya kasa sam chok si chuli fatin un so sa la man mang pek mang
1: mangot le ka sa ju tene le gel se chom se na ngal le ti song tene ng atang sang ma don tis la ka khap se na halale ni mang pam me tene skip ga mo tene se mang ga go men nang don tis si na halale.
0: Oh na ona chale. Ya cetuk jele ilan kirena gazuk lhiksanen na cetuk jele
1: kasale ilan kirena tinte mamune sanena sare la me jaldon jaldu bekan diyo sale
0: ya cetuk jele tene lhu sankani thopa juk sa tale
1: thopa juk me le no no le nga ngara sipo na bu se le sile tu se le ngani
0: le ya kasa cetuk jele tene tuj gun nga je degree me nga khak tu sa za che lashin takona tu je che tene ngena lhu kirena nga je sanchez la pulin tu je che jule
1: ओ जिले नोले

0: I thosde yontan laskhaga nanga girkan changrik metkhan tang aldane zo gyala metkhan teaching its skonmo tang spejot khang artakchat khang tang digital nyampwa labje si erdu metkhan gune skola shada jate ino inasul kun ngisrang langesla akashwani lene sanchesla phulinjik tangan Stojung comes the lonpo jagat prakash nadde gelkha benanga comes the shabstok stang smashot gelajik mirik sepia stanpo chochesika shetsalte no new delhi nanga institute of liver and biliary science laskhare lakher ghost salche se jat ko stupes caps la sungsha jaden jiktang skujer jp nadde ilbs tsokse stunas kun gelkha be nanga khamste gele thoga khak chenmo lenen jiktang enok molen jik isuk mola chat
1: ilbs ne nahi sirf desh mein balki duniya mein apna naam sthapit kiya hai aise samay mein 10th convocation ho raha hai ye celebrate karne ke students jinko aaj degree mil rahi hai unke liye bhi ye celebration ka mauka hai पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस उनका डिसिप्लिन उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं
0: सचिन तंग जिनबत पे फंदेस को लंपो शिवराज सिंह चौहान ने सचिन बात के लस्कर यार के मा तंग गगरे यार के मन पा Gagare nanga Yergesan Gagarchik Gurchesi Milam 60 Yotkanbo Danda Cha Tupches Manok Moltok Haryana Hisare nanga Ket Bachao Lasguli Jukdui Zatku Skapsla Sungsha Zadinjik Skushev Shivra Singh Johane Junge Mobile Appchik Chochesi Ka Laschuen Yoteno Inanga Satang Tenanga Gosdome Nuspa Gune Tua Gust Jo Tupjes Yote no Molenjik Isuk Molazaz.
2: हम संतुलित खाद डालें संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है अलनीनो का प्रभाव यहां भी है बारिश नहीं हो रही है तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे
0: हम भी सुरक्षित रहेंगे नुब्रेर जोंसपन मुकुल बेनिवाले का नांगजिन ला हुंदर सेन ड्यून तंग हुंदर तंग दिसकि दे छोंसे नासा गुने नांगा जाबारे सांगले लास गुल छुलते नो इलास छुलचे सेमिक्सि सांगडा यारके तंग जेस तंग खुरुक सांगमे थोगा हागु तंगस्ते जोंग नांगा स्टानजिस कोरियंस ला यारके तंगसेस गुने नो Sangre Las Gulina Hotel Tang Guest House Association, Diskitang Hundare Merchant Association, Gobagun Sospe, Diskitang Hundare Tongmiguni, Zungde La Nasa Sangma Joste Eno, E Nasagun, Hunder Sendun, Gyalam Shang, Tomse Nasa Tang, Yura Tokpotang, Mimang Somse Nasagun Tede Eno, Etus Sangmala Sangma, Zachistang Koryuk Tang Tunbe Toga, Lasse Schulzeska shed salazate no. Durbugena tsonseka zungdela longtis las gulzik schulteno, eringsla tsonsenanga shungsk tsong yokanguni shungskobe tims lagrenena kyongchestang lanchik kolkani shoktet yangna single used plastic SUP ka garja tangste yot khan gun kola miruga zikshes la durbuge SD me ujuk se na zikstox le na jate no is de twas up tung dans puske las constant police se las chet ba gune chungkang zakhang tang cafeteria gune nanga zikstox le na jate no yang e ka teams gal chokhan gune kane penekirmos tong tuk tang ngapke chatpa len de no Government Degree College Zanskarena, University of Kashmir, Art Science Detsani, Assistant Professor Dr. Riyas Ahmed Dare, Geology Tang, Geomorphology Rjojika, Sungshat Zajese Degree Mjik Taldik Zateno, Is Sungshat Degree Mjik Taldik Lopchi Dr. Amjad Ali Abbasi Sixtok se nanga jate inok etus Dr. Ria se ldoa natsok se chakchule school la lobtukun la shada jate inok. Skujabs SD namgele diet le lobchi kosa nam sa jate inok konga diet le nanga gasu juches la digrim jige daldik jate inok etus lobchi zurba Mirza Mehdi sungshat tangyampoa digrim gozukskote inok inatus la samagra shiksha charchi nanga lasgune school la presentation gute shada jate inok. Kasata Kaptakshik Sanazat, Dudashin Kandel Li Nasulis Dekare Pia, Rzung Changma Li Kargil Nubra Changtang Sham Dras Tang Zanskar Kune, Stingare Fia, Restos Bagunikane Nyanju Leninjik Tanok, Restos Bagun TV Nasule Kavreche Nanga, Tongumshan Videography Tang Cinematography Nangar Salchan, Nasul Kungches Tang Tanches Toga, Tongumshan, Rangalaga HD Video Camera 4G, 5G connectivity chane smartphone tang jange laga motor khollo yotkhan kunla na askerte salche senok jipsal adu dashin kende nasul dekha kane thugus jat mian che senok akashwani legute ladakh se nasul nimena lanji sanches la phulinjik tang yot angsan kan lanbias la in nasul kun chi sostar ke platform so so YouTube Facebook X handle tang website kunikang sanches la phulinjik tang yot akashwani lene nasul thon kasata Dilchat Sanazad.
3: Chisok Shiginanga Shnas Tiotkan Mimang Skunis, Te Chisok Tang Stunte, Chalak Soma Chirik Lab Nang, Yangna Circa Soma Chirik Tarat Nang, Teboa Shirik Tang, Shirigi Yerges Jetka. Ngatang en Ladakh po mitang singun chani shisok shik inches bejaste shisok sananga gurja zangan chi ji kyong nang ma lamutang yam po gurja laptop ne no tengsang etus la ngatang en Ladakh sananga shiri gi nang ne yang shirik chik lukshol guni nang ne yang lukshol soma rik tar ne no ka thone lukshol soma mang po jik dembe rang stodos chantang rje su irang yuches chani yote no yang mang po jik ne ngatang en shirik zangpo tang mathun kan ri gang tar ne no khaspa gunis chu khyongkan la stoda tang arzama chakkan la smada juste chichok sinanga gurja zangpo khyongkan gun la spospa yerke defia stoda phul goshis yang chichok sang mathun kani gurja nganpa re lebadna te gun la skyonjo dang tus tusika jate ngatang shirik lukshol zangpo gun mingems kongpel jat goshis pong khachani no chichok sinanga gurja zangan bo mi rere kane gozugano yang thuksam jiksal na Tangpo rang miul dika skewa lenderdingne, ngatang fia rang skejak po shmiksali jak chigino. Ngatang ish chisok sinanga skejak stishol bang zangan ngis ziksineno. Tuksam chanrigis rang tang rang etugu guni skejak gunla, shnash chinlap chan gunla jala skyochis, rgansos kan gunla skyote skuna skyot kan gunla rang rang skyokskani japstoks tang rox gunzachis. Rgozdom chan ngyalba chan gunla shchinba salchis tang, rdakpo metkani shanki balang bumbu gunla shchachak kheshis soksi gewe la zangporik zatkhanang yoteno. In nang surigisni rang iskejaga birthday cake jin tang, dosong mangpo jiksalte jan la stanchis tang rang ashnochis e cakes natsokshik kyonchis. Matsat rang skewa lenkani skitpe jaga jan ngezmet semchan guni shokkun lenin rgaskit sorkanang yoteno. Kabo chostang shirik nisko nang mathun kani lukshol nganpa jik tarin yotenok. Yang is kejak sichesi sholbo, tugu chungun kun chikpo manpa rang aldante skuna sikyote mitsir tingjukui kaka nang lep nang shchin yot khan gunni dembe rang thuksam salgoz yotenok. Tena chokla lukshol zangpo chani ngatang shichok sinanga jan yang subculture yang na lukshol inang ne yang lukshol soma tarin yot khan chik bachelor party. Ta chugis kejak sin tang aldante pagran song yang dang dringa pakston chu asang song la pusa tang pomo gunis bachelor party jin tang skiston zache si lukshol somajik go zugne no yang pakston rings la bride to be jin tang kek chache si shol nganpa jik tarches gozuk songs de teno i chok se lukshol nganpa gun gozuk peka mazgak na tenish ting ne nostrul inok sam nang zgak ches kaspus kyo jezino yang nyampo bakston iskaps lukshol nganpa tar sarte yutkani raktak mangpo kalche si shol bo zgak ches la si chok se mimang same tarung shet salgo ze teno chok jan jik ne sngonma in na bakston tang skiston gune rings la gamil kun la chang ma mangpo kolche si lukshol nganpa jik yong dukwen in nang Ladakh nangpe chokdu Ladakh ama chospa choskul chospa tang khamde laskungsi doctors gunis khada lam